0: Nej.
1: Men den tränger egentligen inte någon andel.
0: Det är inte någon del. Nej, men låt
1: mig. Okej, men det är
0: ja, men vad... Okej.

Oj oj oj, nu har nyheten kommit ut om att Ariana Grande ska ta sig en pause från rampelyset och rätt och sätt försvinner ut av offentligheten. Lurer du på varför? Så får du svar om ett par minuter I Spotlight på topp 40.

0: vi slår följande sten. Ta varandra emot en lösning.
1: På en nydelig måndag er det obligatorisk med deilig musikk. Det skal du selvfølgelig fortsette å få her på Radio Top 40. Nå med Rain Me In av Sam Fender og Olivia Dean.

0: Det tepper, klokke og boktraller.
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
0: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ-produkter ännu. När ekonomin ändrar sig, är det gott att ha en trygg partner. Sambla.no hjälper dig att få bättre översikt och ta smartare val för ekonomin din. Läs mer om våra tjänster på sambla.no.

0: sista resten av den. Du ska få göra med musik från AKP.
1: Det kommer kaka in var dag, jag har varit kolm i 5 år. Mm. Jag älskar mig dit i döden, jag älskar mig dit ännu. Mm. Aldrig sagt det till.

0: Nej.
1: Men den tränger egentligen inte någon del.
0: Det är kunde la mig la mig då
1: kör. Okej, men det är
2: ja, men vad?
0: Okej.
2: Ja.

Han lett en av de mest spennende artistene vi har her til hans akkurat noen dagen. En av mine favoritter, dette her, Makosir. Det Jessica på Top 40. Og du, håper du har en deilig mandag. Du har

0: jag den är rapping in. Can't say hi då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kids, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
2: Fortsatt oss, bror du vet.

Den är rapping in. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.